yel aya flo obino nyalo bina dek kada chel kede muze okodo kwilino amena tony and

kaba wuba mo woni kisa aron ubera boa atina wuba mo nyala yatina nyira kene ni mia tina jelka oba mo mi ka mora tina jela ke kita ni tere beru kere ami to kubini muzeni e muatine ni lite eno mi kame chama chalo lo mo de ba chole me ti bo bo ai bo mamalo da ur na katine ke o jok dok wi ikar be muzeja ara wura kritia tine ni ke cha ko yunge ni na de uzeni te kubi dokta atite ni ibiru ni fatu ni kelo lero dura lero ni na kelo lero bero maj ti be ti kar ke kringing me maj u duogo pien maj u duogo mo ba ju dura mano bero katine kelo mu ba o mia yakira jira ne unu arati kira me ene na yedu ngoberu ngata me guwa uka jupi naka kana bibele fe demi mzeri demi ya nyenge dokta majugugu monu nwa kuba chiche amita kubi ni agumi na jana bina tuiti cha utiche yendi no maa jendi no maa rioni no maa defa apeta kwa ya chimo ko zeku teo mi ya gumu menying me dokta majugugu monu nwa mi niyangu penko me majugugu kitu changa rekara jelkele mono kere mano akuba wenye radio ana beru kere kar me tweeting dana mo chamo poison eka poison eno chamo ni nike ndo pego kwa jomi me iye ubele uwara kumara mo kumuli ya uwala ni amine kubi ni uteru ulule shoko lare ukwabu mulabu ulabu nukje tongi tenyu mchene fe eka chwa nukje tuku tane uko pachu atengi ni pachu mekuro kachawa mewo tungu lobu ki yenu kondisho nere peti ya vee mechere nungu nao iya odengu kongi bilu eta mita kubini uba mochio kore lobi na mejama netkira penen neti keda eno nyo iye nana tiyu karachen kede the blessing a child our blessing kia amita kubini ata tweeting dano ni ikara eno tunu boro young town kanana tiye dano ni tebelu kere kare mecha onko awi radio manu kere manu amita kubini jena ni ulai kubiru yenne tugu kubi kum poison chemicals ni chomi mo kali ele jani kuni ni wuri ka kazi moga me pengu kuri ye kame huyu ni dano toa toa me jiri wuri ka pengu kuna ja kuna cho jiri nuka ni upimu muni kina roman me iye unu bala uko chana wana tu kukuru ni omiyo muni ni chaji kuyeze ya wujireji u amita kubi ni wantu cha munu kemi kolu kyo poison jia metu rongu uru kumu wako to jia beru nyigi amenu tuchunga kome poison keke wana mita kubi wujireji u ni kanyini nye uniti kere pego me inoro kikene yi unyuiti kere pego me tuwo alsa kina hati ya kubi ni kubi kwa poison ni chakere kere alsa alsa kina kelo beru poison yu kemi kolu na yini chamu ni vei inoro teke nubu uro kwa ijari na yi tum alsa tuberu buura menu umago internal organ buura menu umago osasi na yi apenji yini eternal stomach yawo kan buuroro fe ye da gino wano fe eto buuro ti yi kucha apenji yini ngoo kelo buuro kuyo akuba wini redi yu ni manu biru jemi ame new life jian wanyi yeru wa mamalo duwana mita kube wini redi yu utika rike kiri uone peka papa ame mune ni chumi yu doktor matuguogo jian wanyi ye duwa kubi ni ikubi kominyuali apaiko lukan ya kere division ana biru karachel kide jana me ana kriti nkana cha jana hati ya kubi tika rachel kere din medwe redu wa michel akube wini redi yu ni kajiri ti ngeli ana ke tikiko kongiri ya mebino eti gino kudri komni iwo tema wanyo kwa edogi pia dokta majudogo po tema awi radio atamo chawa petia be wune ni angu nuka ikoma ami yuwinge yu nintuwe me mundi meni yolai chechamo ami yuwinge yu nintuwe ameni yolai chechamo anapo bini zikine chon tepino kwa vaj pia nana tia vajpo lukan chanryo peri chanryo beach chanryo peri chanryo beach ni nara yiko special day ame ana tiyo kera pachiko lukan eka minu kene ni ana tiyo karakel kere te bada young town ati ye chanryo cha ukiku kere chanryo de kunu jomu young town eka jome pa de town ana tiyo minu mechangwen eka jome a left town ana tiyo minu mechangwen Huko be wini radio kajini ngi oni kire bago me tuo maro ke ke ni biro dar mo yam mi biro dar me tu ku kiriang do mu biya yale kino enen ka yam chok ke ni woto yam ka ni oni apa chok ke ni woto apa unu ako kune iti kire bago me tuo mo riu me koma wini radio itimbe icho na majima na